0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4.

0: my guys like a beam, this keys, Willie T. Push your piece on low key, don't play with me, I do this.
1: Jesi li da obio u kojoj svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio KFOR.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

ovo je draga devojka koja me izbavila u sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Music is love in search of a word. Radio K.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jesi li da obio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: the original done.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Slušajte nas na radiokvor.com.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: This is Radio K4.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, vredni svete, silom naterani da ustanete rano ujutro.
1: Silom ili nekom milom, neko voli da ustane rano.
0: Slušaj, znaš ti koji kaže onaj mim, ko na posao ponedeljkom ide nasmejan, taj radi sa ljubavnicom.
1: Da,
0: jako
1: ali danas je utorak.
0: Aj, danas nije taj dan.
1: Tako je, tako da možemo nasmejani da idemo i mi i vi.
0: Smrtnici. Imamo,
1: tako je.
0: Ono što sam ja primetila, ja svakog utorka nikad umornije, iz utorka u utorak nikad umornije ne ustajem. Ja ne znam šta je, svaki put za dozu umornije sam ovde i za dozu pospanije.
1: Tako.
0: Ne znam da li je vama tako, ali možda i vreme, najavili su danas možda i neku kišicu, znaš. Juče
1: pa
0: mi to
1: ima,
0: Ivana nagovestila.
1: Ima nešto u najavi, ali vidjet ćemo kako će biti tek utorak 16. jun. Polovina meseca ovog šestog za nama ostala.
0: Mnogi su već bili i na letovanje.
1: Jeste, neki jesu trenutno, a s druge strane leto nam kalendarski počinje za nekoliko dana, tako da eto, jedva čekamo bar da ovo vreme ima izgovor vani.
0: Da, a bit će do 30 cele nedelje, tako da kuvamo se onako žestoko.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Vreme je, ljudi, da vam otkrijemo o čemu to pričamo pre nego što se Vlada pobije s mikrofonom narednih ovih tri sata.
1: Šta stoji ispred mene? šta mi se unosi u facu?
0: Ovo je nešto preko čega možeš da komuniciraš sa našim slušalcima.
1: Da.
0: E, a pitanje jutra, mislim da ovo pitanje godine, šta vas najviše nervira u grupnim čatovima? Da li si deo nekih grupa?
1: Pa jes.
0: Brojnih. Određene sam blokirala.
1: Jedna samo i to je to. Više nego dovoljno.
0: Jesi siguran?
1: Apsolutno sam siguran.
0: Znači ja sam deo grupe prelazi. Deo grupe putovanja.
1: Dobro, mislim,
0: deo grupe okay. Ovo naručivanje hrane gde sam jednom redovno i gasimno po 30 dana.
1: pa dobro.
0: Čim vidim da mi iskoči, nećeš ga
1: bajiti. Razumijem te, ali mislim na ono grupe gde se ti redovno dopisuje s ljudima, to što smo se deo Viber grupe
0: Pitu se dopisujem.
1: Put do Grčke ili Grčka info ili tako nešto slične stvari, razumeš što kažeš, prelazi i te fore, to je ono samo ajde, se informišeš tu ono,
0: ljudi, ja tu i pišem, čisto da se zna.
1: Znači, da izlazimo iz grupa.
0: I skačite dok možete.
1: Dok možete, tako. Ajde, znači, pitanje još jedno da ponovimo, da ljudi znaju.
0: Sad si našao da me teraš da ponovim pitanje. Šta vas najviše nervira u grupnim četovima?
1: Jest, Jelena.
0: Uglavnom. Znate onog čoveka koji iskače iz frižidera, ja iskačem iz grupa.
1: Iz grupnih četova.
2: Kad si rekla da me voliš,

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Proveravamo kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima 16, u plusu subjektivni osjećaj 18.
1: Da, optimistično vreme danas, to jest vremenske prilike, neće biti pretoplo ako je verovati onome što si mi malo čas rekla, oko 26 stepeni, što je i više nego prihvatljivo.
0: Biće danas prijatno, ali postoji šans da će padati neka kiša, tako da ljudi, ako...
1: Bude padala, super, ako ne bude padala, super. 60% će padati kiša, 100% neće, molim lepo, matematika nam i ovog jutra
0: jača
1: kao i uvek.
0: Uvek mi znamo da obračunamo vreme, da li će padati ili neće padati. Jedna greška koju pravim kad radim sa Ivanom, ja kažem neće, ona oće, jer ona negde videla tamo da negde piše da će padati kiša i ništa, malo dunu vetar i to je to.
1: Da, malo i rasterao je sve nade njene da će biti kiše.
0: Da, će pljusnuti. Nije bilo
1: padavica. Ni padavičara, ali padavina, srećom. Tako da.
0: Nadamo se da neće biti ni danas, ali šansa uvijek postoji.
1: Pa zašto da ne? Će biti... to što padne još ovih dana, to je to, onda verovatno dva meseca neće ni da orosija, ne nešto drugo. Ali dobro, ajde da vidimo kako će biti. U svakom slučaju, eto, ne preterano toplo danas.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje. Radio K4 24/7. I got fly.

0: to ja mislim da je najiritantnije ubedljivo svim roditeljima, verovatno majkama koje su deo raznih Viber grupa,
1: roditeljskih grupa.
0: Tako je. I onda tu kada krene, naročito dogovori oko 8. marta za učiteljicin poklon, ukoliko je učiteljica u pitanju.
1: Ili učitelj.
0: Pa ako je učitelj, onda je za njegov rođendan ili tako nešto.
1: Kaži,
0: i onda su
1: godine.
0: To te rasprave koje traju u nedogled. Oh. Muškarci se uglavnom drže po strani, majke su te
1: Zaboga.
0: Koje pokušavaju da
1: nametnu svoje želje drugim mamama.
0: Tako je na kraju se raspravlja samo stan gde će da se kupi i koja je kvadratura, jer je neko odlučio da je za 8. marta učiteljici najbolje kupiti stan. I to može da bude poprilično onako zeznuto, da tako kažem, da se izrazim. Ali eto, svi ostali koji nisu deo tih grupa, verovatno imaju neku grupu gde su deo iste i onda ih nešto nervira. Šta je to? To je pitanje. To. Posle sve ove priče zapravo to pitanje.
1: Čovjek je kružio kao kiša oko Kruševca.
0: Kragujevca zapravo.
1: Kragujevca?
0: Kragujevca, tako se kaže. Kiša oko Kragujevca.
1: Ja sam mislila da je Kruševac.
0: Pa dobro. Kruševac, Kraljevo, sve to isto.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za film

0: pumpe u bioskopu Gračanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Nevena Akvarel.
8: Suze.
6: Mesto broj 9.
7: Breskvica posle nas.

0: mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Pozovite nas na 038 722 228.

0: E sada ljudi proveravamo kako je to stanje na prelazima. Evo, prema posljednjim informacijama kaže Jarinje, izlaz 15-ak i više automobila, ulaz ništa.
1: Da, 15-ak vozila ili 20 nije puno, a pretpostavljam da ide relativno brzo. Što se tiče ostalih prelaza, uglavnom bez zadržavanja, koliko možemo da vidimo, to jest do takvih informacija možemo da dođemo.
0: Ako ste na nekom od prelaza, imate koje kakvu informaciju, javite nam da javimo. Umeđu vremenom, ja vam želim stvarno srećan put i prijatnu vožnju gde god krenete, da bezbedno stignete na svoje odredište.
1: Tako je.

0: Vreme je da stavimo tačku
1: na prvi sat.
0: Na prvi sat.
1: Da budemo precizni.
0: Završava se lagano prvi sat buđenja, ali druženje nastavljamo sve do 10.
1: Tako je, usput vas i pitamo šta vas najviše nervira u grupnim četovima.
0: Kad neko promaši temu.
1: Ostavite se ljudi četovanja, nego motiku u ruke da se radi nešto.
0: Dodla bi nešto, ali neću. Nemoj, toga samo
1: nemoj,
0: se lupiš
1: nemoj,
0: želu,
1: nemoj, da. Ovo je ponekad bolje prećutati neke stvari. I meni mnogo puta, mnogo puta što padne na pamet, tako je.
0: Ali se čovjek iskontroliš, uči da, se s godinama.
1: Tako je, prećutiš jer može priča da ode u ko zna koju stranu. Često nekontrolisano, tako da ništa.
0: Još je teže kad ja nešto kažem i Vlada hoće da izvadi situaciju, a onda još dublje potone.
1: Da, i onda dođe do zato nekad
0: ćutimo.
1: Bolje prećutati.
0: Idemo da ćutimo do 8 i nešto, pa onda opet dobro jutro.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Još malo da propričamo na temu šta vas to nervira u grupnim chatovima. Mene, moram da budem iskrena, sama grupa i ljudi u grupi.
1: Pa dobro,
0: A da ih nema, ne bi se tako ni zvala.
1: Tako je.
0: To je što je. Mislim, nervira me i kad čovek hoće da napiše jednu tako prostu rečenicu, ali je tako raštvani u nekoliko notifikacija da telefon vrišti
1: i troši
0: bateriju, a čovjek dok je rekao smisao, znači iskucao je neki 15 porukica.
1: Ili ta osoba kuca i ti sad čekaš, svi vi čekate da vidite šta će da napiše i čekate i na kraju napiše ono.
0: Ok, u redu je, vidimo se.
1: Tako nešto, vrlo prosto, a ono kuckanje je trajalo tipa bar 2 minute. Pa, tako da to umejte kako
0: možda
1: da bude.
0: Možda je priča umeđu vremenu s ukućenima ili prijateljima.
1: Pa da, ali ono stoji kao da ta osoba
0: stavio
1: kuc.
0: Stavio je tačkicu.
1: Tako je. Nema veze.
0: Nama se pojavljale tri tačkice.
1: Tri tačkice i sad očekujete sve vreme da se pojavi nešto onako duboko smisleno, a međutim na kraju ništa od toga.
0: Pa dobro, to je što je. Nas to nervira. Ajde da vidimo šta vas nervira. Pišite 049 950 951.

0: Kaže, počeo sinoć tornado, lete crepovi na sve strane, kaže muž, trči, skloni bicikle. Rekao, idi ti, mene deca više vole.
1: Aha, da, dobro.
0: Te nije dobro. Razumem ja šefa koji očekuje od mene sve, ali da li šef razume da prva dva sata na poslu ne znam kako se firma zove, a kamoli što su moje dužnosti?
1: Da, šta treba da radim?
0: Pa meni se to dešava.
1: Ima i onaj jedan dobar kao čao, ovaj, kaže, koliko imaš godina? 41, jesi udata? Kaže, nisam. Pa tebi za ovo malo se i nisplati da sudeš.
0: Ja znam ljude kojim kažem kad ćete se ženiti, oni kažu za ovo kratko.
1: Za ovo kratko, zašto bi, da, za ovo malo...
0: Što bi stresirao sebe dodatno, da.
1: Tako je.
0: Imam još jednog trenutno aktivnog mima i dobro. Bit će tako do septembra. Krenuli su svađu u kancelariji, pali klimu, gasi klimu.
1: Da. Pa dobro, to je bilo ono, znaš, pre recimo dve nedelje, a sad je malo više da je ono, na hlađenje, to je to samo da
0: ali
1: se dogovorimo oko temperature.
0: Ali hlađenje, imamo kolegu kog bije tačno u vrat, ako se ne sjećaš.
1: Pa dobro, može da se desi, ono, nezgodno je kad vas ono klima bije sve vreme, tako da ono razmišljate da vi bijete nju. Ovo je u jednom momentu, ili da isključite možda najlakše.
0: Izvedite baterije na daljinskom upravljaču za klimu i čao.
1: Da.
0: Završili ste posao. Kuvate se na maksimum.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: A i danas na naš web sajtu radiokvor.com kroz 2 možete da vidite šta je to novo i zanimljivo kada je muzički kalendar u pitanju.
1: Da, danas je inače 16. juni, između ostalih izdvajamo jedan datum. Na današnji dan, 1965. godine, Bob Dylan snimio pesmu Like a Rolling Stone. Pesma je postala inače jedna od najuticajnijih u istoriji rock muzike i prekretnica u Dylanovoj karijeri.
0: Da, ima tu još nekih veoma zanimljivih onako dešavanja kroz muzičku istoriju, pa vas eto pozivamo da pročitate to sami na, kažem, našem web sajtu.
1: U međuvremenu slušamo ovu numeru i uživamo.

0: Grupni čatovi i dopisivanja, šta vas najviše nervira kod istih? Da li ste deo istih? Da li mutirate te čatove ili redovno odgovarate na poruke? Ili ste vi upravo onaj koji gnjavi i davi ljude oko?
1: Da, to je pitanje ovoga jutra. Šta vas nervira? Možda napišete neku dobru foru ili šaljete neki dobar mim i niko ne reaguje na to onako kako ste očekivali, onda se malo smorite, može to da bude. A možda uopšte niste deo nikakvih grupnih četova, mada ja mislim da svako ima neku svoju grupu, grupicu, da li sa porodicom, da li sa prijateljima ili tako nešto, eto, s vremena na vreme krene neka prepiska tamo, bude zanimljivo, ali uglavnom je tiho. Može i tako da bude.
0: Pa, može da bude, ne mora da znači.
1: Tako.
0: Ajde vas da čujemo kako se snalazite u tim grupnim četovima. U nastupu ide Toma, što čekaš da raskinem, nakon toga i pune dobre druge muzike, zato uživajte u ovom buđenju.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In. Ariana Grande.

0: E sada ljudi, da se osvrnemo na šta tu slušamo večeras od 17 časova, odnosno koje hitove.
1: Tako je, u okviru najvećih hitova, odnosno Greatest Hits, između ostalih pevaće nam Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, Kings of Leon, tu su Three Doors Down, Evanescence, U2, Coldplay, Daughtry i tako dalje, tako više. Čućemo jednu pesmu koja će ići i večeras čisto kao jeli, najava pomenute emisije.
0: Da, i da Snoop Dogg i David Guetta od 17 časova se zahuktava čitavih sat vremena dobre muzike.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Ljudi, 9 sati i 4 minute, još jednom dobro vam jutro.
1: Dobro došli, evo nas u poslednjem satu buđenja za ovaj 16. junski dan, utorak.
0: Da, a utorkom pričamo na temu grupni četovi, šta vas najviše kod istih nervira, tako da, mislim, ovog utorka sledećeg će već biti druga tema, da. Ajmo i ovo na novo, mislim, da. Tako u krug. Ali ajde sad da vas čujemo.
1: Svakako i pijačni dan, tako da možda ovo i nešto i na pijaci da se pazar je interesantno, možda zapadnete na pijaci neki grupni čet, se nešto raspravlja o ceni voća, povrća, sira,
0: nemajte
1: jaja.
0: Nemojte da se cenkate.
1: Zašto?
0: Zašto bi to sa domaće prodaje, se cenkaš po marketu? Ne.
1: A ne možeš.
0: Zašto to bi se kod našeg čoveka cenkao? A tamo ne možeš, a ovamo možeš.
1: Da.
0: Ovo je
1: da.
0: Domaće?
1: Da.
0: Domaće je na ceni. Domaće
1: iz ovaj market. Dobro. Šala na stranu,
0: kupite nešto
1: ima Jelena upravo je što se tiče ovoga, ono cenkanje za ne znam 10 centi da nam se smanji, nema nešto previše smisla, ali dobro.
0: Kod ljudi koji su se zato mučili stvarno, tako da bi vama servirali
1: tako,
0: najbolje.
1: Tako je.
0: Nema cenkanje i kupite nešto.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Jesi li video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Jennifer Lopez.
1: Tako je, My Love Don't Cost a Thing, pesma koja ima bar 25 godina. Otprilike ovaj...
0: Pesma kad sam ja rođena.
1: Aha, aha, jes.
0: Duhom.
1: Skoro, da, da, duhom. Tad je shvatila ovaj, da je živa, pa ovaj, eto.
0: Otac i računa,
1: da,
0: svako broj od kad hoće.
1: Da, može da računa, od prekjuče sam krenuo da računam. Tako da molim lepo.
0: I još računa nije stigo da se prebroji.
1: Tako je, tako je. Tek, eto, čuli smo J-Lo, a još malo pričamo o tome šta je to što vas najviše nervira na grupnim četovima.
0: Glasovne poruke.
1: Okej.
0: Okay. Iritantne. Kada ste u društvu, a zanima vas šta je osoba dotična rekla, a aj ti pusti ako se
1: pa
0: reš.
1: Dobro, znaš kako, ako je već ovaj, u,
0: i da se osamite, možda grup, postoji nešto
1: u nekoj javnoj grupi, kad je onda ok, verovatno
0: pa da,
1: ništa
0: ali,
1: nije kontroverzno, ali
0: ako par kolega imaju grupu i pusti glasovnu poruku, a ostatak kolega nema grupu, aj ti pusti.
1: Pa dobro, može da bude ovaj interesantno, definitivno ako se
0: interesantno
1: zezneš.
0: Da saznaš, a interesantno i da neko drugi čuje.
1: Da.
0: I onda još jedna stvar koja me tekako nervira, kad se mnogi raspišu onako, tema se zahuktava, a jedan napiše ono, ok. Jer to znači da je tema završena.
1: Pa ne znam da
0: znači.
1: Da je
0: čovjek stavio tačku.
1: Pa možda jeste za sebe.
0: A sad ali mi želimo još da razglabamo.
1: Pa, ako imaš s kim slobodno. Mislim,
0: ne vidim
1: razlog da staneš tu na kraju, iako su svi ostali završili, ti možeš da nastaviš slobodno.
0: Znate ono, gde ja stanem ti produže.
1: Pa da, znači ti možeš ono do kraja, gura i dokle misliš da treba, misliš zašto bi sad se obazirala na to da li neko ovaj, da li te neko sluša ili ne.
0: Da li neko čita ili
1: tako
0: ne.
1: Tako je, tako je. Da. Molim lepo.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Vodimo vas na sportske terene, saznajemo za vas specijalno šta se tu novo dešava i koje su utakmice odigrane.
1: Svetsko fudbalsko prvenstvo u toku, mundijal u pravu si, juče odigrano nekoliko utakmica. Obala Slonovače, Ekvador 1-0, Švedska, Tunis 5-1. Šveđani ono bili žestoki u tom meču i Tunižani su odmah smenili selektora na ovom turniru, što je, kažu, i više nego interesantno šta se tu izdešavalo. E sad, Španija, Zelenortska ostrva, 0-0. Španci jalovi za sve pare, što se kaže, imali su neke šanse, ali Zelenortska ostrva ili ti Cape Verde, onako istorijski bod na mundijalu. Ja mislim, prvi put igraju ovaj mundijal, tako da njima svaka čast. Inače, oni su nas pre par nedelja ono, tukli 3-0, tako da nisu slučajno tu da jesu. Takođe, veoma zanimljivo bilo u utakmici između Belgije i Egipta, 1-1. Egipćani postigli oba gola, ipak rezultat je taj koji jeste, odnosno autogol. Moglo je da bude i ubedljivije za Egipćane, ali moglo je da ode i na drugu stranu. Još samo da dodam danas šta je Saudijska Arabija, Urugvaj, to je završeno 1-1, a Iran na Novi Zeland 2-2. Večeras od 21 čas igraju Francuska i Senegal. Biće to vrlo, vrlo interesantno.
0: Bogat sportski program. Ko želi ovo da prati, verujem da će uživati.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nevena Akvarel.
5: Suze su na jastuku.
3: Mesto broj 9.
4: Breskvica posle nas.
5: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije posle nas, a materi mi sve.
3: Mesto broj 8.
4: Senida, sve to sam ja.
5: Mesto broj

0: isto broj. 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the 7. Ja s tobom bih probao
3: sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: Justin Bieber i Sorry.
1: Da, žao nam je, ali negde ovde završavamo temu danas.
0: Da,
1: jer smo pričali o svim onim četovima i grupnim četovima pre svega, gde ono, kad krene neka rasprava, svako uče na svoju stranu i ispadne ovaj,
0: i ode
1: s vremena na vreme haos.
0: Haos, ispravni vam se baterija od toliko notifikacija, odnosno obaveštenja po naški.
1: Najbolje su ovaj, one roditeljske grupe i sad je rođendan kome god i sad neko kaže srećan rođendan i umjesto da svi lajkuju poruku, svi šalju poruku srećan rođendan i onda zamisli roditeljsku grupu da ima 25 roditelja, možda su ponekad i oba roditelja uključena i onda svi oni šalju poruku srećan rođendan toj osobi, nekomu je srećan rođendan svakako, ali ne morate svi ljudi
0: da pustim na grupu pa nek
1: dobro, tako da može, tako može, ali znaš ono, 25 ljudi,
0: 25 čudi,
1: 24 srećan rođendan stigne ovaj notifikacije.
0: Ako vam stigne 23, prelistajte ko je taj 24. koji nije postao.
1: Da, ovaj, da mu
0: zašto se on izdvaja?
1: Rođendan,
0: da, zašto se on izdvaja?
1: Tako je.
0: Šta je on bolji?
1: Tako je. Ili pametniji, a verovatno jeste.
0: Stavljamo tačku na ovu temu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Ljudi, završavamo današnje buđenje, ako niste znali.
1: Da, upravo sada ga završavamo i to je bilo to što se tiče nas dvoje.
0: A ostajem samo ja.
1: Spada knjiga na jedno slovo, što se kaže, ali
0: pa ima i slušalce, nemoj, molim te, ne pričam ja u prazno, imaću s kim da se družim.
1: Nisam pričao slušalcima, pričao sam u našoj knjizi.
0: Pa ja pravo ti kažem u našoj knjizi kao da sam i dosad bila sam.
1: A dobro, neću da kažem da je to pogrešna stvar i tumačenje, ali sada će i formalno to, taj uslov biti ispunjen.
0: Pa dobro. Dešava se, ljudi, i to. Nastavljamo sa Kosmopolisom. Tako. Vlada ide na zasluženu pauzu. Ja još malo da raduckam i tako.
1: Ljudi, lep dan vam želimo. Uživajte u njemu. Neće biti preterano topao. Biće lep, sunčan, možda malo kiša, ali o tom potom. Kako bude, pa mi se čujemo
0: svakako. Kako bude, biće, mi to ne možemo ništa menjati.
1: Tako je. Tako.
0: Možemo samo uživati i iskoristiti maksimalno ono što nam se pruža.
1: Tako je. Uživajte vi. Ćao.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Zdravo ljudi. Dobrodošli u Kosmopolis emisiju u kojoj se sudaraju filmovi, serije i pop kultura iz celog sveta. Danas idemo kroz najjače premijere od animiranih blockbustera preko kosmičkih misterija Stevena Spielberga do novih Netflix hitova i povratka dinastije Targaryen. U narednih sat vremena putujemo kroz bioskope, streaming platforme i svetove koje pomeraju granice stvarnosti.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Nastavno dalje. Animirani film Super Mario Galaxy Movie u produkciji kompanija Nintendo i Illumination premašio je milijardu dolara zarade. Film je stigao do ove cifre za 10 nedelja i tako postao najuspešniji bioskopski naslov 2026. Iako je sporiji od prethodnog dela, ovaj nastavak potvrđuje da lik Marija više nije samo video igra, već i globalni kultni fenomen koji puni bioskope širom sveta.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: Нови филм Стивена Спилбърга носи наслов Disclosure Day, кој на, код нас бисмо то лепо превели као дан разоткривања. У филму глуме Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson и Colman Domingo. Главно питање филма гласи: шта ако сазнамо да нисмо сами у свемиру и да нам то може бити доказано? Splinberg се враћа темама које су га прославиле: контакт са непознатим, страх, чудо и границе људског разумевања.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Na Netflix je stigla romantična komedija Office Romance. U glavnoj ulozi je Jennifer Lopez, glumica i pevačica koja već decenijama je zaštitno lice rom-com žanra. Radnja se odvija u kancelarijskom svetu gde se poslovne obaveze sudaraju sa emocijama, a ljubav se rađa između mailova, sastanaka i potpuno pogrešnih trenutaka. Verujem da ćete uživati u ovoj romantičnoj komediji.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Madonna je predstavljen novi kratki film Confession 2, vizualni projekat koji prati njen novi album koji izlazi 3. jula. Film kombinuje futurističke elemente, distropiju i performans umetnost, dok je Madonna prikazana u svetu koji je progone robotske svat jedinice. Pored toga, najavljen je i dokumentarac koji prati njene početke i put ka statusu globalne pop ikone.

Ljudi, na Netflix uskoro stiže adaptacija romana Harlana Cobena I Will Find You. Glavnu ulogu igra Sam Worthington. Radnje prati čoveka koji služi kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva sobstvenog sina, dok se ne pojave dokazi koji sve menjaju. Tipično za Cobena, ništa nije onako kako izgleda, prošlost uvek pronađe način da se vrati. I to bi bilo sve za još jedan u nizu Kosmopolisa emisije, u kojoj se svet filma i serije prevode na jezik emocija, misterije i spektakla. Od Marija do Spielberga, od Madone do Cobena, danas smo prošli kroz univerzume koji stalno rastu, a do sledećeg puta ostanite uz priče koji menjaju način na koji gledamo svet.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: 24 hours a day. Radio K4. It's Britney.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits, samo pesme koje voliš.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zdujanje.

Dobar dan, dobrodošli, 966, vaš domaćin DJ Pajče, sledi novo izdanje podnevnog programa Zujanje narode. Zujemo zajedno do 14 sati, mada družit ćemo se kasnije i od 14.16 kroz novo izdanje emisije naših 30. Dobar dan još jednom i dobrodošli na Talase KFOR radija, sledi podnevni program Zujanje, mnoštvo korisnih zanimljivih informacija vas očekuje. Jako brzo saznaćete šta slušamo, to jest šta slušate u narednih, recimo, pola sati. Yo vivo en God. Si te lanzara para mí, serías una Miss Preciosa. Una mami me exalta.

Vreme danas, pa stareći, onako, nije nešto pretjerano toplo. Kažu meteorolozi, maksimalna dnevna za danas do 25-26. Moguće je i kiša, pljuskovi, pa obratite pažnju na taj podatak.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Nastavljamo da se družimo. Čuli ste prethodno 25, 26 stepeni danas maksimalna dnevna, s tim što meteorolozi napominju da u lokalu negde može biti i padavine, to jest može biti kiše, pa obratite pažnju na taj podatak. Kada je u pitanju situacija na prelazima, ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, možete nam to proslediti. Naravno, ono po onome što ja imam ovde, trenutno nema nekih većih zadržavanja, osim evo samo da proverim, možda merda radi nekih desetak minuta. Kada je u pitanju Jarinje, takođe imamo gužvu informacija koja je pristigla od pre par minuta. Na slici vidim zaista jednu dužu kolonu, nekih 50-ak automobila, pa eto, ukoliko se neko i nalazi na Jarinju i sluša nas ovim putem, može nam poslati poruku i eto reći nam kakva je trenutno situacija sa tim prelazom i koliko se dugo čeka. Ja vam želim naravno srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi li dobio u kojoj si dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Okej, čuli ste kakva je, ajde kažemo, situacija na prelazima tu i tamo. Negdje dobro, negdje manje dobro. Pa provjerite informacije pre nego da krenete negdje na put. E sad, danas je 16. juni, šta se to bitno izdešavalo u svetu muzike, baš na ovaj današnji dan, evo par datuma, ja sam izdvojio dva. Pre svega rođen je Zoran Predin, slovenački kantautor i vođa grupe Lačni Franc. Svakako jedan od najvažnijih autora XU, kako da ga nazovem, novog talasa, ajde. I 1971. godine rođen je Tupac Shakur, jedan svakako od najuticajnijih repera svih vremena, a otišao je tako mlad. Imamo datume koji kažu da je David Bowie objavio jedan zaista kultni album, nešto vezano za švedski sastav Rock Set. Dakle, dosta toga zaista možete pročitati na našem web portalu radiokefer.com kroz dva, a ja sam spomenuo Tupaka, pa zašto i da ga ne čujemo u nastavku California Love.

0: Hvala vas.
1: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
2: Ajde.
3: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
2: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
4: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

pogledom na zid, gde i to terasa. Ana Nikolić, podini programe Zujanje, vaš domaćin i DJ Pajče. Sad, ne znam da li ste znali da je danas i Međunarodni dan vodopada, upravo se obeležava ovog 16. juna, pa par reči više na tu temu nakon muzike. Marina Perazić i Kovačići.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

Pričamo u nastavku o vodopadima, jer danas je Međunarodni dan vodopada, dan posvećen očuvanju i divljenju ovim veličanstvenim prirodnim fenomenima. Širom sveta ljubitelji prirode koriste ovaj trenutak da istaknu važnost zaštite vodenih resursa i ekosistema koji nas okružuju. Najviši vodopad na svetu je Anđelski vodopad ili Angel Falls, koji se nalazi u Venecueli. Visok je neverovatnih 979 metara, što znači da je toliko visok da se voda često pretvori u maglu pre nego što uopšte dotakne tlo. Opširnije, naravno, o ovom današnjem danu pročitajte na našem web portalu radiokefer.com/2.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje podnevnog programa Zujanje, 13:05, dobar dan ukoliko ste nam se sada pridružili i dobrodošli na talasi KFR radija, temperatura danas 25 do 26, dakle nije nešto pretjerano toplo, ima i vetra, a meteorolozi kažu da u lokalu negdje može biti i kiše, pa eto, kako bih ja voleo da kažem, obratite eto pažnju na taj podatak, pravi letnji pljusak može negdje zadesiti nekoga u lokalu, da se onako zagradimo. Malo sporta, jako brzo putem našeg talasa sport, naravno aktualno svjetsko prvenstvo u fudbalu.

Godini program Zujan je malo sporta u nastavku, naravno aktualno svetsko prvenstvo u fudbalu, ne možemo to nikako preskočiti. Grupa H, Saudijska Arabija, Urugvaj, 1-1, Iran, Novi Zeland, 2-2. Imamo večeras u grupi I jedan zanimljiv susret gdje se sastoje Francuska i Senegal. Francuska koja je jedan svakako od favorita za titulu prvaka. U istoj grupi, u grupi I, sastoje se Irak i Norveška, a u grupi J igraju Argentina i Alžir. 3 časa iza ponoći Francuska-Senegal, gledljivo za naše predike. Susret počinje u 21 čas i nije kraj kada je u pitanju priča o svetskom prvenstvu, jer imamo jednu informaciju koja kaže: javna menjaža sličica FIFA World Cup 2026. O čemu se radi, saznaćete jako brzo.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

Menjaža, javna menjaža, to sam istražio, Sličica, OFK DIF organizuje, dakle, javnu menjažu Panini Sličica svjetskog prvenstva u fudbalu, FIFA World Cup 2026. na terenu osnovne škole Branko Radičević, koja će biti održana večeras. Večeras, dakle, od 19 do 20 časova u severnom delu Mitrovice. Iz kluba pozivaju decu i sve sugrađane da ponesu albume, duple sličice i dobro raspoloženje i dođu na jedno interesantno druženje. Kompletnu, naravno, informaciju možete počitati na našem web portalu radiokefor.com/2. Javna menjaža sličica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: KFOR Radio.

Mina, imamo i novi film Brada Pita koji nam, ajde kažemo, uskoro stiže, jedan od najvećih hollywoodskih glumaca današnjice, Brad Pitt, uskoro se vraća na velika platna u napetom akcijskom trileru Srce zveri. Inače, radi se o jednoj spektakularnoj priči o preživljavanju, odanosti i snazi prijateljstva koje će gledaoci držati u neizvesnosti do samog kraja. Inače, možete pogledati i trailer koji je izašao, a film u bioskopima stiže 24. septembra.

Godini program Zujanje do 14 sati. Ne zaboravite da posetite i Instagram profil našeg radija, jer tu delimo dva puta po dve ulazice za bioskop u Gračanici, kada ima naravno svojih premijera, i za bioskop Cineplex, pa na vama je naravno da odlučite u koji bioskop želite da idete i šta pre svega želite da gledate. Ponavljam, dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici kada ima svojih premijera.

Hoćemo, hoćemo, lepo vreme i lepe žene, laki pingvini, možda, možda. E sad, narode, mi nastavljamo da se družimo nakon 14 sati kroz ovo izdanje emisije naših 30. Muzika ide po našem i vašem izboru. Što se tiče zujanja, to bi bilo to za ovo podne, a vi ne menjajte frekvencije.

Evo nas, novo druženje, novi početak emisije naših 30, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati, tu ste vi naravno da mi pomognete u izboru numera. U nastavku, to jest na samom startu, aha, Duran Duran, Dado Topić, dok ne stigne neka od vaših muzičkih želja. A za sve vas koji ne znate kako da nas kontaktirate, saznaćete to jako, jako brzo.

0429 95 1. Ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati. Novi Fosili, jako brzo.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

I ja 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete. Vaš domaćine, Juri Pajče, ne menjajte frekvencije, muzika po našem i muzika po vašem izboru. I tako sve do 16 sati. Tu su i naše društvene mreže, možete napisati i tim putem, naravno, ukoliko vam je tako lakše. Finale, Knez, jako brzo, Oliver Dragović, prati me kroz nove.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Pusti to, pusti to, hajde da se volimo, niški sastav Kerber u 14 sati, gotovo nekih 40 minut. Narode, dobar dan, dobro došli, 966, novoj zadnji emisije naših 30 radnim danima, verujem da to znate. Ponedjeljak, petak, od 14. do 16. sati. Ja sad u nastavku sastavu škriptu, hajde lagano, jako brzo u VM, klub Tropicana, verujem da uživate u dobrom izboru numera, a tu ste naravno i vi da mi pomognete u kreiranju playlisti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Nastavljamo, sa dobrom muzikom i dobrom zabavom putem naših talasa. Pozdrav za Marka. Marko, jedan veliki pozdrav za tebe. Pozdrav svim našim slušalcima. Ne menjajte frekvencije do 16 sati. Dobra muzika. Tako će biti i u nastavku. Ja kad pogledam ovaj prvi sat, nekako nam je lagano i promakao. Lucky Pingvini, možda jako brzo Bajaga i Instruktori muzika na struju. Mi se čujemo nakon 15 sati, narode. Ne menjajte frekvencije.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Muzika po vašem, ali i muzika i po našem izboru do 16 sati, ovog utorka 16. juna. Kiša, kaže meteorolozi, obratite pažnju na taj podatak, moguće negdje u lokalu ima nešto oblaka, ima nešto vetra, pa moguće da će pasti negdje. Je u dugme u nastavku za ESMU, jako brzo, RM, Shiny Happy People, uživajte uz dobru muziku.

Sjajni, sjajni, happy people, još jedan pozdrav za Marka i pozdrav svim našim slušalcima, svima onima koji se nalaze na 966. E sad, Donna Summer, Let's Dance, Galija Kotor, numere onako koje asociraju na letnji period koji samo što nije pokucao. 049 950 951.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Apsolutno svim našim slušalcima dobrodošli na 966, vaš domaćin Didi Pajče do 16 sati. Ukoliko želite nešto da čujete, ima naravno puno vremena. Dejan Cukić, Nebo jedino znam, Sead Nemić, Vajta, Zlatna ribica, to je ono što slušamo u nastavku.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

I love you, ribarski san. Sead Memić je Vajta, 15 sati 27 minuta. Pozdrav svim našim slušalcima, pozdrav u nastavku. Ide jedan veliki pozdrav, ide iza Vehba. Vehbo, pozdrav tebi, prijatan ostatak dana ti želim, naravno, i budi uz naše talase. Željko Samardžić, ako odeš jako brzo, Zlatko Pejaković, Josip Alisac, dosta dobre muzike i u nastavku ide putem naših talasa. Još jednom pozdrav za Vehba.

0: Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Sati gotovo nekih 40 minuta, tu smo otprilike još nekih, ajde kažemo 10 plus minuta, koji minut je i jače, ima još malo zaista vremena ukoliko želite nešto da čujete.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Slušajte nas na radiokvor.com.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

I dobar dan, 16.04, novi mimovi za ovaj utorak, danas 16. jun, 25 trenutno u Prištini. Stoji neko upozorenje za kišu, sad možda u toku noći, ne znam, ili kasnije nešto, vidjet ćemo. Znači, poprilično toplo na polju, sutra vreme slično današnjem, bez tog upozorenja za kišu. Kažu ujutru 12, u toku dana 26 i onda sve toplije i toplije, naredne nedelje ide i preko 30. Što znači da je leto tu. Dobra muzika i naredni i mimovi dobri obeležit će narednih sat vremena. Magazine na samom početku, uživajte.

Ukoliko ste danas naletili na neki dobar mim, sačuvali to, možete pošaljite na 0499-50951 putem Vibera. A evo par mojih, kaže, detinjstvo je završeno onda kada dođu gosti, a tebi ne donose čokoladu. I ne znam da li više plačem što idem na posao ili što ostajem kod kuće. Mrtva trka, što bi se rekla. Lena Kovačević u nastavku Leto je, Nadija ide Vitu u Spori dečače i Zoju u ovom bloku.

Bilo je to Zoe sa pesmom Imam sve. I dalje slušajte Mim po Mim. Kažete, ustani iz kreveta, te pojedi nešto, te popi kafu i stalno neke obaveze. Dobra vest je da mi je bivši odgovorio na poruku, loša vest je da napisao nemoj više da mi se javljaš.

Još mi uvas ušte u nastavku. Problem rešavam tako što napravim drugi problem i sama sebi skrenem pažnju sa prethodnog problema. Logično. I već dva dana se ponašam kao da sam normalan i ovo postaje nepodnošljivo. Dino Merlin u nastavku, nakon toga ide i Nući.

0: čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.
1: Znam da ćutim lepo, lepo.
2: Top soneta. Min po min.
3: Brought to you by Radio K4.
4: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
5: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
4: Ali reči ostavljaju posledice.
5: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
4: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
5: Ono što delite odražava ko ste.
4: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: I Silvi je dobio ukućci dela.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Pitali ih da li stvarno postoje ljudi koji uživaju da po ceo dan budu kući sami i da nikoga ne vidi. Postojimo. I ovde polako završavamo ovo današnje izdanje emisije Mimpo Mim. Ono što nas čeka od 17 sati jeste novi Greatest Hits, tako da ne menjajte radio stanicu. Ostanite na 96.6.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
1: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
0: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
2: Mesto broj 14.

Stigli smo do 9. pozicije naše UK Top 15 liste. Zara Larsson je tu. Midnight Sun. Naslov numera i drugi zvanični singl sa njenog istoimenog albuma. Michael Jackson, Beat It, pesma iz 83. godine, izvodi je kralj popa i jedan od najuticajnijih zabavljača i umetnika u istoriji. Inače, pesma se našla na albumu Thriller, najprodavaniji album svih vremena.

na poziciji broj 7. Inače, iza ovog imena zapravo stoji australijski multiinstrumentalista Kevin Parker. Na poziciji broj 6 Drake i Janice STFU. Pitanju je kanadski reper i pevač koji drži titulu komercijalno najuspešniji hip-hop umetnika ove ere. Inače, pesma se našla na njegovom albumu Iceman. Na poziciji broj 5 slušamo ponovo kralja popa, u pitanju Michael Jackson, Billie Jean, pesma iz 83. godine, takođe sa albuma Thriller.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

A on poziciju, pesmu koju smo slušali na prvoj poziciji u UK Top 15 listi počinjemo i novo gluvarenje na 96,6. Gluvarimo zajedno sve do 20 sati, što se vremena tiču Prištini trenutno 23 stepena, mogući pljuskovi u toku noći, kažu meteorolozi. Što se tiče vremenske za sutra, sunčano, bez padavina, ujutru 12, u toku dana 27 stepeni. Narednih sat vremena pričamo o poznatima, tako da ne menjajte radio stanicu.

Daniel Craig je od trenutka kada je potpisao ugovor za ulogu Jamesa Bonda bio potpuno svestan da će upravo ona obeležiti njegovu karijeru. On nikada nije krio da je uloga Jamesa Bonda sa sobom nosila veliki pritisak. A nakon završetka svog mandata otvoreno je govorio o izazovima kroz koje je prolazio tokom snimanja filmova o agentu 007. Craig je kao najveće razočarenje naveo film Zrno utehe, drugi nastavak u kojem je tumačio lik Bonda. Osvrćući se na produkciju, rekao je: snimili smo Zrno utehe, što je bio potpuni haos, najblaže rečeno, a sva težina te uloge jednostavno me slomila. Glumac je objasnio da su na film uticali brojni problemi, uključujući štrajk scenarista i scenarijo koji nikada nije bio završen onako kako je trebalo. Uz to su došli i pritisak slave, kao i velike očekivanja nakon uspeha filma Casino Royale, koji je dobio odlične reakcije publike i kritike.

Svirit. Zvanično je stigao u Beograd povodom svog predstojećeg nastupa. Slavni pevač održat će ekskluzivni koncert 17. juna, odnosno sutra, u okviru poznatog muzičkog događaja Belgrade River Fest. Prilikom sletanja nije krio odlično raspoloženje. Poseban znak dobrodošlice mu je priredio jedan dečak koji mu je po dolasku uručio buket crvenih ruža, što je pevača posebno obradovalo i zmamilo mu osmeh.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Sada su šorc, pantalone ukrašene čipkom koje su se donedavno smatrali isključivo pidžamom, postale su jedan od najpoznatijih modnih komada ove sezone. Popularnost im vrtoglavo raste na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gde sve zaljubljenice u modu svakodnevno prikazuju nove načine njihovog stilizovanja. Ovaj trend savršeno se uklapa u vrele letnje dane koji su svakako pred nama, kada je većini žena najvažnije da se osjećaju prijatno, a da pritom izgledaju moderno i sređeno. Zahvaljujući laganom satenu i nežnim detaljima od čipke, ove kratke pantalone spajaju udobnost i eleganciju na jedinstven način.

0: i Silvija dobio koji si dele.
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav

Polako privodimo kraju i ovo večerašnje bruvarenje. U Prištini trenutno 21 stepen, mogući pljuskovi u toku noći, temperatura se spušta na 12. Sutra sunčano, ne bi trebalo da bude padavina, ujutro 12, u toku dana 27 stepeni. Ostanite i dalje na Talasima Kejfu radije, još puno sjajne muzike vas očekuju u nastavku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola os.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Jesi li video objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: action!
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: morning.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video ovaj u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.